Leisk pabūt dar minutę, kol mašina kuris Prisitraukį mane, uždarai duris Pilnas jausmų mūsų kambarys Noriu, kad nesibaigtų jis

20 МГц дажнių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

tai radio stotis Kapsai. Muzikinė data Liepos 23-ąją. 1971-aisiais gimė kažkada labai populiarios Lietuvos grupės RSA narys ir breikerių judėjimo lyderis, breiko mokyklos įkūrėjas bei breiko čempionatų Lietuvoje organizatorius Skruzdėliukas. Tikras vardas Dainius Žebrauskas.

0: šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį Liepos 23-ąją. 1886-aisiais gimė Britų aviatorius seras Arturas Vitenas Braunas. 1919-aisiais su partneriu pirmasis perskridęs Atlanto vandenyną. 1946-aisiais gimė Andys Makėjus, saksofonistas grojęs grupėje Roxy Music. 1961-aisiais gimė Martinas Ligoras, Britų grupės Depeche Mode narys ir jos pagrindinis žodžių bei muzikos autorius, vokalistas. 1964-aisiais gimė Timas Keletas, grupės Simply Red klavišininkas. 1965-aisiais gimė Slešas, grupės Guns N' Roses gitaristas. 1971-aisiais gimė Lietuvos grupės RSA narys ir breikerių judėjimo lyderis, breiko mokyklos įkūrėjas bei breiko čempionatų Lietuvoje organizatorius Skruzdėliukas. 1973-aisiais gimė Monika Levinski. Nuo 1989-aisiais gimė Danielis Jacobas Redklaifas, Anglijos aktorius kino filme Haris Poteris suvaidinęs pagrindinį vaidmenį.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.

0: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje debesuota, daug kur trumpi lietus, griaudės perkūnija, vietomis lismarkiai galima ir kruša. Vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 17-22 laipsniai šilumos. Penktadienio naktį šalyje kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija. Vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje daug kur trumpas lietus, naktį vietomis bulos rūkas. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9 dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 10-15 dieną 19-24 laipsniai šilumos.

0: Balsai.
1: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
2: Jūsų dėmesį Liepos 23-osios horoskopai. Avinas, gera diena kaip reta. Drąsiai kovokite už savo tikslus, nesibaiminkite, kad liksite nesuprasti ar vieni mūšio lauke. Paramos nepristiksite. Jei maksimaliai sutelksite dėmesį, nėra ko baiminti strateginių klaidų. Diena palanki ir meilės pasimatymams. Jautis, šiandien tvarkykite svarbius reikalus, drąsiai priimkite atsakingus sprendimus, nesibaiminkite lyderio vaidmens, jums tikrai pavyks. Žinoma, jei sėdėsite rankas sudėję, nesitikėkite tapti laimės kūdikiu. Kepti karveliai šiandien į burną patys neskris. Dvyniai, būkite apdairūs tvarkydami teisinius reikalus, pasirašinėdami sutartis. Santykiuose su kolegomis gali išryškėti slapti nesutarimai, o iš mylimųjų ar draugų tikėkitės malonių staigmenų. Vėžys, šiandien tikėkitės pagalbos, palaikymo, be vargo įtikinsite aplinkinių savo teisumu, nesinaudokite sėkme piktam. Tiesa, galbūt būsite lengviau pažeidžiami, dirglesni. Liūtas, neįkvokite energijos neprotingiems eksperimentams, bent jau kol kas nebaigsite senų nebaigtų darbų. Bendraudami su viršininku susitelkite, nuo jūsų sugebėjimo pateikti save iš geriausios pusės daug kas priklauso. Mergelė, siaurindami veiklos rytį greičiausiai darote lemtingą klaidą. Dar kartą gerai apmastykite situaciją, pagalvokite, ką turite šiandien ir ko tikėtis ateityje. Gali būti sudėtinga tilpti į pernelyg siaurus rėmus. Svarstyklės, sėkminga diena kūrybinėms komandiruotėms, tobulinimui, informacijos kaupimui. Mažiau galvokite apie asmeninę naudą, jūs galite padėti artimiems draugams, nekaip susiklosčiusioje situacijoje. Skorpionas, bendravimas su naujais žmonėmis suteiks išminties, prašviežins mintis. Stengitės užsiimti pozityvia veikla, jokio neigimo, griovimo, intrigų. Sėkmė tikėtina, jei ieškote rėmėjų partnerių užsienyje. Šaulys, ieškokite naujų įspūdžių ir potyrių, įsiklausykite, ką jums sako intuicija ir užsiimkite tik tais reikalais, kuriuo atidėlioti nebegalima. Pasistengkite nesivaidyti su artimaisiais. Ožiaragis, gali tekti pakovoti už savo idealus, nepasiduokite. Jūs stovite ant radikalių permainų slenksčio, reikia tik drąsiai žengti pirmąjį žingsnį. Nesitikėkite pagalbos iš aplinkinių, geriau niekam nelikite skolingas. Vandenis, diena palanki veiklos žmonėms. Iki pietų galite jaustis apatiški, tačiau po pietų energija jiems veržtis per kraštus. Tik neskubinkite įvykių, esminės permainas geriau kuriam laiko atidėti. Na ir žuvys. Tikėtinos naujos pažintys, susitikimai, kelionės, daugybė naujos informacijos. Naujas idėjas ir planus geriau kruopščiai išanalizuokite. Atkreipkite dėmesį į trūkumus, juos pašalinkite ir tik tuomet imkitės viską įgyvendinti.

0: klausotės radijos stoties Kapsai.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai Liepos 23-ąją. 1829-aisiais užpatentuota spausdinimo mašinėlė. 1875-aisiais mirė amerikietis išradėjas Izaokas Meritas Zingeris. Jis be kita ko 1851-aisiais sukonstravo pirmąją praktikoje pritaikomą siuvimo mašiną, siuvančią ištisiniais ir figūriniais dygsniais. 1881-aisiais Liežiai įkurta Tarptautinė gimnastikos federacija, pirmoji tarptautinė sporto federacija pasaulyje. 1982 metais Tarptautinė banginių medžioklės komisija nusprendė nuo 1985 visiškai uždrausti komercinę banginių medžioklę. 1997 gaisras nuniokojo Paryžiaus centre esantį žmogaus muziejų, kuriame saugomi meno kūriniai ir dirbiniai vaizduojantį žmonijos raidos istoriją. Nuo 2011 mirė Amy Winehouse, Didžiosios Britanijos muzikos žvaigždė.

0: начнет. Радиоскапсель.
1: Muzikinė data Liepos 23-ąją. 1999-aisiais Šveicarijos mieste Luzianoje Filas Kolinsas vedė dvigubai save jaunesnę Šveicarę Orianą Sevi. Vestuvėse dalyvavo Erikas Klaptonas, Stingas, Eltonas Džonas ir dar 300 svečių. Tai buvo jau trečioji buvusio legendinės grupės Genesis nario ir milijonieriaus Kolinso santuka.

0: Dedişimiz uyumak eğer sabahın yok. Dedişimiz yazın sualını sper para. Radio Stotis Kapsi.
1: Labas rytas, eteryje žinios. Po apkaltinamojo apeliacinio teismo sprendimo opozicinių aušriečių lyderiui Remigijui Žemaitaičiui Seime sprendžiama dilema, ar jau atėjo metas inicijuoti apkaltą politikui. Dalis politikų mano, kad apkalta parlamentarui turi būti inicijuojama nedelsiant, nes apeliacinio teismo sprendimas įsiteisė nuo paskelbimo dienos, nors ir gali būti skundžiamas Lietuvos aukščiausiam teismui. Kiti teigia, kad reikia palaukti galutinio Lietuvos aukščiausio teismo sprendimo, nes jeigu jis apsispręstų kitaip, nei žemesnės instancijos teismai, politikui ir valstybei būtų padaryta netitaisoma žala. Pats Remigijus Žemaitaitis tvirtino, kad iš Seimo nesitrauks, bet to teismo sprendimą jis pavadino politiniu, sakė, kad jis skųs Lietuvos aukščiausiam teismui. Dėl konflikto artimuose rytuose vėl smarkiai pakilus naftos kainoms, finansų ministras Taurimas Valys sako, kad dar anksti kalbėti apie dyzelio akcizo lengvatą. Tačiau ją svarstyti būtų galima, jei naftos kaina vėl pasiektų 100 Jungtinių Amerikos valstijų dolerių už barelį. Trečiadienį Brent naftos kaina sviravo ties 94 Jungtinių Amerikos valstijų dolerių ribą. Praėjusį sezoną visus titulus Lietuvoje laimėjęs, penktąją vietą Eurolygos turnyro reguliariajame sezone užėmęs ir dar labiau miesto žinomumą didinęs Kauno krepšinio klubas Žalgiris sulauks papildomo finansavimo – 1 000 000 eurų, pranešė miesto savivaldybė. Kaunas nuo 2020-ųjų Žalgirio krepšinio centrui kasmet skiria 2 milijonus eurų. Šiemet finansavimą nuspręsta padidinti atsižvelgus į sportinius pasiekimus. Praėjusį sezoną žalgiriečiai iškovojo Karaliaus Mindaugo taurę, apgynė Lietuvos krepšinio lygos čempionų titulą, Euro lygoje pasiekė aukštą penktąją vietą. Žalgiris visada buvo ir bus Kauno simbolis, todėl itin džiaugiamės sklandžių bendradarbiavimų su miesto savivaldybe, sakė Žalgirio prezidentas Paulius Jankūnas. Susisiekimo ministras Jūras Timinskas Liepos 23-25 dienomis lankysis Klaipėdoje, kur susitiks su Klaipėdos miesto ir Neringos merais, atidarys naująjį Smiltynės perkelos keleivių terminalą ir apdovanos iškiliausių šalies jūrinės bendruomenės atstovus. Šeštadienį vidurdienį Taminskas kartu su Lietuvos Respublikos prezidentu taip pat dalyvaus ir žuvusių jūroje pagerbimo ceremonijoje Baltijos jūroje. Tai vienas seniausių ir iškilmingiausių jūros šventės.

0: šventės tradicijų. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas paskelbė, kad šalis vystys greičiausią ir patį moderniausią Europoje geležinkelių tinklą, kuriuo traukiniai lėks 350 km per valandą greičiu ir kasmet perveš beveik 800 milijonų keleivių.
1: Orų prognozė.
0: Šiandien Lietuvoje debesuota, daug kur trumpi lietus, griaudės perkūnija, vietomis lis smarkiai galima ir kruša, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 17-22 laipsniai šilumos. Penktadienio naktį šalyje kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje daug kur trumpas lietus, naktį vietomis bulos rūkas. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9 dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 10-15 dieną 19-24 laipsniai šilumos.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas

0: 100 ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Atrodo, praėjo vos kelios valandos po to, kai vakar su jumis atsisveikinom prieš piet ir štai dabar vėl susigirdim, vėl naujas rytas, nauja diena ir ją tikrai tikiuosi, kad pasitinkat ne tik su plačiomis šypsenomis, kam tikrai yra priežasčių, bet lygiai taip pat ir pasigarsinę radio imtuvus ir kartu su manimi Gintarė. Tai iki pat pietų, iki pat dvylikos, būkim kartu ir leiskim laiką drauge. Mums pats metas ne tik sveikintis, bet ir netrukus pasikalbėti, kokiegi čia šiandien diena už lango. Tai mes šiandien jūs su jumis pasitinkam ketvirtadienį, tai jau turbūt visi puikiai žinot. Ir ši diena yra ypatinga ne tik tuo, kad artėja savaitgalis, bet ir oficialiai ketvirtadienį mes visada esame įpratę vadinti mažuoju savaitgaliu, kas reiškia, kad tai mums visada turbūt atneša ir kažkokių galbūt asmeninių švenčių, pasibuvimų, susitikimų, gerų emocijų ir to, kas tikrai gali tilpti į žodį ketvirtadienis. Tai labai labai linkiu, kad šiandien visos tos išgyvenamos, patiriamos emocijos neštų tik tai teigiamus jausmus. Tikiuosi, kad mes irgi pusdienį sugebėsim tokį išlaikyti. Etrija visiškai netrukus jūsų laukia jau ir pirmosios valandos dalykai, dalykėliai, o dabar metas muzikai. Ir čia Jungle darbas. Someday, somewhere.

0: terzo decennio. Radio Skapsai.
1: Keliaujam, pasikalbėti šiek tiek daugiau apie šią dieną, kaipgi atrodo Liepos 23-oji, tai šiandien saulė teka 5 valandos 12 minučių, leisis 21 valandą 38 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Apolinaras, Romula, Tarvilas, Gilmina, Brigita, Roma, Saidas ir Saida. Šiandien yra tarptautinė dešrainių diena, tai jeigu kažkas, na, pusryčiam gal nelabai tinkamas patiekalas, bet jeigu dar kažkas nežinot, ką užsisakyti pietums arba ką pasigaminti pietums, tai štai jums labai puikus sprendimas ir galbūt šiandien kaip tik yra ta diena, kai jūs esat nusprendę suvalgyti ką nors nelabai sveiko, tai manau, kad tikrai šitas variantas turėtų puikiai tikti jums. Mes keliaukim tolyn, susigirdėsim visiškai netrukus, nuo dabar trumpam palieku jūs kartu su muzika.

0: Geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvų rubrikoje man visada labai smagu yra pristatinėti lietuviškus kūrinius ir šiandien čia mes keliaujam būtent su tokiu. 2025-30 tų metų savaitė ir mūsų etrija čia debiutavo Mija, aš pasiliksiu savo.

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Horoskopai.
3: Mūsų laikas kartu toliau tęsiasi ir pats metas sužinoti, tai kokia gi diena šiandien laukia visų zodiako ženklų. Jeigu aktualu ir įdomu, pasigarsinkit radio imtuvus. Čia Avino reikalai. Šiandien ir rytoj verta imtis profesinių reikalų ir nuoširdžiai pasidarbuoti. Laikas įtintinkamas su kolegomis aptarti būsimus planus, strateguoti veiklą, grįžti prie jų vykdytų darbų ir taisyti klaidas. Jautis, sėkminga diena, jeigu turite naujų idėjų ir ieškote įgyvendinimo galimybių. Tai gali būti tiek verslo plėtra, tiek laisvalaikio, kelionių, savišvietos ar mokslo reikalai. Svajokite, planuokite, bendraukite, susitikite su jums įdomiais asmenimis. Dviniai, turite porą dienų, per kurias vertėtų visai rimtai kirpti jums aktualius nekilnojamo turto, būsto ar šeimos draudimo remontų reikalus. Tik būkite garbingi ir venkite tą dingstimi gudrauti, bandyti išsisukti nuo pareigų. Vėžys, aktyvi veikla ar noras pasirodyti, intensyvios kalbos šiandien gali jūs varginti, tačiau verta būtų pasikalbėti su jūsų asmeniniu sielos vedliu, mokytoju ar kitų įkvepiančių žmogumi, pabūti ten, kur galite atsitiesti ir bent jau išpažinti savo tikras ar tariamas nuodėmes. Liūtas, prasideda sėkmingas metas pagaliau susitvarkyti finansus, turimus išteklius, pagalvoti apie tai, kaip galėtumėte grąžinti skolas, o jeigu teks papildomai susimokėti už anksčiau padarytas klaidas, tai tik į gerą, anksčiau ar vėliau tai turėjo įvykti. Mergelė. Keistas laikas. Nuo šiandien prasideda mėnuo prieš gimtadienį, tad reikėtų daugiau laiko ir dėmesio skirti vidiniam darbui, apsivalymui, susikaupimui, metų peržiūrai. Venerai įėjus jūsų ženklą turėtumėte jaustis pasaulyje itin gerai, bendraudami su aplinkiniais, puoselėdami savo išvaizdą ir sveikatą. Svarstyklės. Namai šiandien ir rytoj bus ta vieta, kur norėsite būti ir džiaugtis jais, puoselėti juos, taip pat surengti mažą šventę artimiesiems ar bent prisiminti tėvus, vaikystę, aplankyti jums sentimentų keliančias vietas. Skorpionas. Šiomis dienomis būsite atidesni darbo užduotims, bendraudami tiek profesiniais reikalais, tiek su draugais ar aplinkiniais. Padarytos klaidos gali priversti jūs raudonuoti, tačiau pasistengite jas ištaisyti ir suvaldykite bereikalingą savigraužą. Šaulys. Pagundų paišlaidauti ir noro pasirodyti šiomis dienomis gali kilti gana daug. Pasistenkite susivaldyti ir elgtis saikingiau. Verčiau kipkite į darbus, turite progos pagaliau nuveikti šitą naudingą, būsite itin išradingi. Ožiaragis, esate itin stiprus, prasidėjo jūsų galimybių išsiskleidimo metas, kuomet pasaulis palaiko tai, kas jums svarbu. Tiesa, gali tekti spręsti užsilikusias finansinės ar netinkamos komunikacijos informacijos sukeltas problemas. Vandenis, šioks toks atoslūgio metas, kuomet verta atsitraukti nuo aktyvios veiklos ir rasti galimybių ramiai apsvarstyti tai, kas pastaruoju metu vyko, ką nuveikėte ir kaip norėtumėte, kad vyktų toliau. Būkite itin atsargūs bendraudami su mylimu žmogumi, vaikais, norėdami parodyti ir išsakyti savo jausmus. Na ir žuvis. Susitikimai su draugais, noras būti matomais ir mylimais šiomis dienomis bus jums itin svarbus. Tačiau pasistenkite, kad ir antroji pusė jums brangų žmonės būtų informuoti apie jūsų planus. Ar raskite jiems suprantamų ir priimtinų būdų tai padaryti, antraip gali kilti painiavos ir teks raudonuoti.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 120 MHz.

0: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
1: Ketvirtadienis, mažasis savaitgalis, tikrai labai geras laikas ir gerai muzikai. Ir čia šį kartą 2018-ieji George Ezra ir Shotgun.
0: Atgal į ateitį.

0: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Vandenynas mane pasirinko.
2: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
1: Išgelbėkim pasaulį.
2: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
4: Sėkmingiausia Marvel visato serija sugrįžta.
5: What is happening to me?
4: Naujai atgimęs žmogus voras. Stoja į kol kas sunkiausią savo kovą filme. Žmogus voras nauja diena. Tikinuose.
6: Tai radio stotis Kapsai.
7: Rytas su Gintare.
8: Rytas su Gintare.
9: Etrė baigėsi pirmoji ryto laidos valanda. Po keletos dainų čia jau sulauks jau ir antrosios valandos reikalai, tačiau jis startuos nuo aštuntos, o dabar pats laikas etrėje ir žinioms.

0: 20 MHz režimu, ryšium kazės valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Labas rytas, eteryje žinios. Po apkaltinamojo apeliacinio teismo sprendimo opozicinių aušriečių lyderiui Remigijui Žemaitaičiui Seime sprendžiama dilema, ar jau atėjo metas inicijuoti apkaltą politikui. Dalis politikų mano, kad apkalta parlamentarui turi būti inicijuojama nedelsiant, nes apeliacinio teismo sprendimas įsiteisėja nuo paskelbimo dienos, nors ir gali būti skundžiamas Lietuvos aukščiausiam teismui. Kiti teigia, kad reikia palaukti galutinio Lietuvos aukščiausio teismo sprendimo, nes jeigu jis apsispręstų kitaip nei žemesnės instancijos teismai, politikui ir valstybei būtų padaryta netitaisoma žala. Pats Remigijus Žemaitaitis tvirtino, kad iš Seimo nesitrauks, bet to teismo sprendimą jis pavadino politiniu, sakė, kad jis skųs Lietuvos aukščiausiam teismui. Dėl konflikto artimuose rytuose vėl smarkiai pakilus naftos kainoms, finansų ministras Taurimas Valys sako, kad dar anksti kalbėti apie dyzelio akcizo lengvatą. Tačiau ją svarstyti būtų galima, jei naftos kaina vėl pasiektų 100 JAV dolerių už barelį. Trečiadienį Brent naftos kaina sviravo ties 94 JAV dolerių ribą. Praėjusį sezoną visus titulus Lietuvoje laimėjęs, penktąją vietą Eurolygos turnyro reguliariajame sezone užėmęs ir dar labiau miesto žinomumą didinęs Kauno krepšinio klubas Žalgiris sulauks papildomo finansavimo – 1 000 000 eurų, pranešė miesto savivaldybė. Kaunas nuo 2020-ųjų Žalgirio krepšinio centrui kasmet skiria 2 milijonus eurų. Šiemet finansavimą nuspręsta padidinti atsižvelgus į sportinius pasiekimus. Praėjusį sezoną žalgiriečiai iškovojo Karaliaus Mindaugo taurę, apgynė Lietuvos krepšinio lygos čempionų titulą, Eurolygoje pasiekė aukštą penktąją vietą. Žalgiris visada buvo ir bus Kauno simbolis, todėl itin džiaugiamės sklandžių bendradarbiavimu su miesto savivaldybe, sakė Žalgirio prezidentas Paulius Jankūnas. Susisiekimo ministras Jūras Timinskas Liepos 23-25 dienomis lankysis Klaipėdoje, kur susitiks su Klaipėdos miesto ir Neringos merais, atidarys naująjį Smiltynės perkelos keleivių terminalą ir apdovanos iškiliausių šalies jūrinės bendruomenės atstovus. Šeštadienį vidurdienį Taminskas kartu su Lietuvos Respublikos prezidentu taip pat dalyvaus ir žuvusių jūroje pagerbimo ceremonijoje Baltijos jūroje. Tai viena seniausių ir iškilmingiausių jūros šventės tradicijų. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas paskelbė, kad šalis vystys greičiausią ir patį moderniausią Europoje geležinkelių tinklą, kuriuo traukiniai lėks 350 km per valandą greičiu ir kasmet perveš beveik 800 milijonų keleivių.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje debesuota, daug kur trumpi lietus, griaudės perkūnija, vietomis lis smarkiai galima ir kruša, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 17-22 laipsniai šilumos. Penktadienio naktį šalyje kai kur trumpai palies.

0: Jis vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną daugelį rajonų trumpi lietus vietomis griaudės per kūniją. Vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje daug kur trumpas lietus, naktį vietomis bulos rūkas. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9 dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 10-15 dieną 19-24 laipsniai šilumos.
1: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas.

0: reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radio stoties Kapsai.
5: Rytas su Gintarė.
0: Rytas su Gintarė.
6: Šiek tiek po 8 atkeliaujam jau antrąją ryto laidos valandą, taigi labas sakau visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt, labas tiems, kurie esat kartu ir nuo anksčiau. Mūsų nuotaika tikiuosi yra gera, šypsomės plačiai, pasitinkam ne tik dar vieną naują valandą, bet turbūt daugelis jūsų ir darbų pradžią. Ir šioje valandoje tikrai jūsų laukia ir daug muzikos, ir daug dalykų, kurie nebejotinai pakels upą, padarys šypsenas platesnes ir po truputį tėlį pamažo žingsnelį, mes vis arčiau keliaujam link savaitgalio. Tai gero laiko ir toliau su mūsų radijos statymi, čia šioje valandoje jau netrukus jūsų laukia ir ryto dainos rubrika.

keliaujam. Pasikalbėti šiek tiek daugiau apie šią dieną, kaipgi atrodo Liepos 23-oji. Tai šiandien saulė teka 5 valandos 12 minučių, leisis 21 valandą 38 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Apolinaras, Romula, Tarvilas, Gilmina, Brigita, Roma, Saidas ir Saida. Šiandien yra tarptautinė dešrainių diena. Tai jeigu kažkas, na, pusryčiam gal nelabai tinkamas patiekalas, bet jeigu dar kažkas nežinot, ką užsisakyti pietums arba ką pasigaminti pietums, tai štai jums labai puikus sprendimas ir galbūt šiandien kaip tik yra ta diena, kai jūs esat nusprendę suvalgyti ką nors nelabai sveiko, tai manau, kad tikrai šitas variantas turėtų puikiai tikti jums. Mes keliaukim tolyn, susigirdėsim visiškai netrukus, nuo dabar trumpam palieku jus kartu su muzika. Surprise.

0: Reklama.
1: Tavo ateitis - daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau mruni.eu.
2: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
3: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje. Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu. +370 643 44099. Firma Komota. Prie kino teatro Spindulys. Taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
4: Tai radio stotis Kapsai.
5: Radio archyvai.
6: Radio archyvams mūsų etrija pats laikas ir čia šį kartą mes keliaujame į 2018 metus, kur 30 metų savaitę mūsų etrija debiutavo Dainoro kartu su Gigi D'Agostino bendras darbas In My Mind.

Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai. New music. Nauja daina.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm likimą.

0: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Ryto daina. Ryto daina.
2: Kai kalbam apie ketvirtadienį ir apie muziką, kurios mes galim tokią dieną klausytis, kažkaip turbūt viskas labiausiai asocijuojasi su gera nuotaika, savaitgaliu, laisvalaikiu, geru nusiteikimu ir būtent man apie tai yra ir šitas kūrinys, kurį netrukus išgirsit. Ir čia pats laikas pagroti jums šio ryto dainą. Čia Hugel, David Guetta ir French Montana.

0: reklama.
1: Ar jaučiate bliuzo ritmą? Susitikime Šunskuose. Rūpyčio 8 dieną, 18 valandą. Šunskų miestelio parke vyks festivalis Suvalkų bliuzo aidas Lietuvoje. Jis laukia bliuzo vakarą su atlikėjais iš Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Italijos. Einars Pupals Blues, Onus Blues, Aleksandr Belkin ir The Road Band ir Andrea De Luca Band. Festivalį organizuoja, pasakyta padaryta, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė. Partneris Suvalkų Blues Festival. Susitikime Rūpyčio 8 dieną, 18 valandą Šunskų miestelio parke. Įėjimas laisvas. Ateikite pasimėgauti tikrų bliuzo skambesių.

0: Rytas su Gintare.
1: Atgal į ateitį.
2: Kągi mes veiksime toliau, o rubrikoje Atgal į ateitį keliausime į 2008-uosius kartu su Kylie Minogue ir In My Arms.
1: Atgal į ateitį.

0: Niuansai.
1: Rytas su Gintare. Nedaug laiko lieka ir mes su jumis jau būsime trečioji ryto laidos valandoje, kuris startuos po devintos, tai gero laiko ir toliau su mūsų radijos stotimi, pats laikas eteryje svarbiausiems įvykiams šio ryto žiniuose.

0: 72 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Labadiena, eteryje žinios. Prieš apsispręsdamas ar pritarti parlamento sprendimui atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti, prezidentas Gitanas Nausėda šiandien apie tai diskutuos su švietimo bendruomene. Suprasdamas, kad klausimas labai atsakingas, liečia vaikų, mokyklų, pagaliau visos Lietuvos ateitį, šalies vadovas nori tiesiog išklausyti abiejų pusių argumentus, išsiaiškinti, kokios būtų vieno ar kito sprendimo trumpalaikės ir ilgalaikės pasekmės, nurodo prezidentūra. Šalies vadovas susitiks su švietimo ekspertais, mokyklų vadovų, mokytojus, savivaldybių, aukštųjų mokyklų ir kitų švietimo bendruomenės organizacijų atstovais. Šiandien baigėsi priėmimo į universitetus ir kolegijas pagrindinis etapas. Vidurdienį stabdomas prašymų studijuoti priėmimas. Pagrindinio etapo rezultatus numatoma skelbti Liepos 30-ąją, o studijų sutartis įstojusiai galės sudaryti iki rugpjūčio 1 dienos, skelbė Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Šiais metais studijų programas bendrajam priėmimui siūlo 15 universitetų, 11 valstybinių ir 4 nevalstybiniai, bei 13 kolegijų, 7 valstybinės ir 6 nevalstybinės. Studijuoti valstybės lėšomis numatoma priimti tiek pat kaip ir pernai, beveik 13 tūkstančių pirmakursių. Automagistralėje Vilnius-Kaunas-Klaipėda Liepos 23-24 dienomis vykdant Geluvos vieduko kapitalinio remonto darbus numatomi laikini eismo ribojimai, praneša kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva. Skelbiama, kad šiandien Liepos 23 dienos metu eismas Klaipėdos kryptimi bus trumpam, iki 10 minučių stabdomas apie 10-11 valandą ir apie 15 valandą. Taip pat analogiškai trumpalaikiai eismo stabdymai Kauno kryptimi numatomi penktadienį, Liepos 24. Maždaug tuo pačiu metu. Bendrovė nurodo, kad tikslus eismo ribojimo laikas gali nežymiai keistis, priklausomai nuo darbų eigos. Rusijos Telegram žiniasklaidos kanalai, remdamiesi vietinių gyventojų pasakojimais, praneša, kad ketvirtadienio naktį Ukrainos kariuomenė surengė drono atakas įvairiuose Rusijos regionuose, smogdama taikiniams keliuose miestuose. Po pranešimų apie Ukrainos drono ataką buvo pastebėtas didelis gaisras kilęs naftos perdirbimo gamykloje Novospaskoje gyvenvietėje, esančioje Rusijos Ulyanovsko srityje. Ši palyginti nedidelė gamykla, esanti maždaug už 650 km nuo Rusijos ir Ukrainos sienos, daugiausia gamina naftos produktus, o jos gamybos pajėgumas siekia 600 tūkstančių tonų žalios naftos per metus. Anksčiau naktį liudytojų teigimu, didžiulė Ukrainos drono ataka taip pat buvo surengta ir prieš Rusijos miestą Voronežą. Atrodo, kad taikinys buvo dar vienas logistikos centras, aptarnaujantis Valberis, didžiausia Rusijos internetinė mažmeninės prekybos įmonė. Socialiniuose tinkluose paskelbtos nuotraukos ir vaizdo įrašai rodo didelį sprogimą virš miesto. Vėliau buvo pastebėtas ir didelis gaisras kilęs Valberis logistikos centro teritorijoje.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje debesuota, daug kur trumpi lietus, griaudės perkūnija, vietomis lismarkiai galima ir kruša, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 17-22 laipsniai šilumos. Penktadienio naktį šalyje kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija.

0: vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje daug kur trumpas lietus, naktį vietomis bulos rūkas, vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9 dieną 6-11 metrų per sekundę, temperatūra šeštadienio naktį 10-15 dieną 19-24 laipsniai šilumos.
1: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: запрещено. Радио с капсой.
1: Ритас Сумінтаря. Ритас Сумінтаря.
2: Šiek tiek po devintos, dar žvalesni, dar labiau prabudę ir įsivažiavę į ketvirtadienį, startuokim su trečia ryto laidos valanda, taigi labas, sakau visiems esantiems kartu. Rytas su Gintarė tęsiasi, trečioji laidos valanda jau čia ir dar daugiau smagių muzikinių reikalų jūsų laukia šioje valandoje, tai likit kartu, po keletos dainų grįžusi papasakosiu, ką čia spėsim šiandien.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Širdelių top 3.
3: Prieš mano akis jūsų top 3-tukas patys mylimiausi jūsų kūriniai, kuriuos aš kiekvieną darbo dieną atsinešu iš jūsų ilgo mylimų dainų sąrašo. Tai pasižiūrėkim, kokios dainos šiandien čia karaliauja ir jūsų top atidaro Eric Prydz ir Generate.
4: Trečia vieta.

0: šimtųjų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Gintarės top 3.
2: Jūsų top trijetukai išgirdom, dabar jau galiu tikrai su jumis dalintis ir savo top trijetukų, jis kaip ir visada susideda iš to, ką aš girdžiu kiekvieną darbo dienos rytą, keliaudama pas jūs į studiją, taigi šiandien mano topą pradeda Šaus kartu su Cup Sport, Only You.
3: Trečia vieta.

0: trečioji paskutinioji daina iš mano top trejetuko, dar vienas lietuviškas darbas, Donatas Montvydas ir Sudužusi širdis.
1: Pirma vieta.
2: I just hope that someday someone would love me.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Jūs klausotės radijos stoties Kapsi.

0: Rytas su Gintarė. Atgal į ateitį.
1: Mūsų laukia dar viena labai smagi kelionė laiku. Šį kartą mus pasitinka 1993-ieji. Čia Stakabu ir Here We Go.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Vandenynas mane pasirinko.
2: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
1: Išgelbėkim pasaulį.
2: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
4: Šią vasarą kruis liesis greičiau nei tirps ledai.
5: Oh my God!
4: Siaubo virtuozas Eli Roth pristato pragarišką juostą ledų pardavėjas.
5: Jesus Christ, what have you done?
4: Tik kinuose.
6: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
7: New music.
8: Nauja daina.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Baigėsi ir trečioji ryto laidos valanda, kurią mes kaip įprasta užbaigsime kartu su žiniomis, pačiais svarbiausiais įvykiais šioje dienoje, tai jos etrija jau netrukus, o jūs susigirdėti pakviesiu po dešimtos.

0: 20 МГц режимё, 2500 вайлнес пер пара. Радио стотис капсей.
1: Labą dieną, eteryje žinios. Prieš apsispręsdamas ar pritarti parlamento sprendimui atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti, prezidentas Gitanas Nausėda šiandien apie tai diskutuos su švietimo bendruomene. Suprasdamas, kad klausimas labai atsakingas, liečia vaikų, mokyklų, pagaliau visos Lietuvos ateitį, šalies vadovas nori tiesiog išklausyti abiejų pusių argumentus, išsiaiškinti, kokios būtų vieno ar kito sprendimo trumpalaikės ir ilgalaikės pasekmės, nurodo prezidentūra. Šalies vadovas susitiks su švietimo ekspertais, mokyklų vadovų, mokytojų, savivaldybių, aukštųjų mokyklų ir kitų švietimo bendruomenės organizacijų atstovais. Šiandien baigėsi priėmimo į universitetus ir kolegijas pagrindinis etapas. Vidurdienis stabdomas prašymų studijuoti priėmimas. Pagrindinio etapo rezultatus numatomas skelbti Liepos 30-ąją, o studijų sutartis įstojusiai galės sudaryti iki rugpjūčio 1 dienos, skelbė Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Šiais metais studijų programas bendrajam priėmimui siūlo 15 universitetų, 11 valstybinių ir 4 nevalstybiniai, bei 13 kolegijų, 7 valstybinės ir 6 nevalstybinės. Studijuoti valstybės lėšomis numatoma priimti tiek pat kaip ir pernai, beveik 13 tūkstančių pirmakursių. Automagistralėje Vilnius-Kaunas-Klaipėda Liepos 23-24 dienomis vykdant Geluvos vieduko kapitalinio remonto darbus numatomi laikini eismo ribojimai, praneša kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva. Skelbiama, kad šiandien Liepos 23 dienos metu eismas Klaipėdos kryptimi bus trumpam, iki 10 minučių stabdomas apie 10-11 valandą ir apie 15 valandą. Taip pat analogiškai trumpalaikiai eismo stabdymai Kauno kryptimi numatomi penktadienį, Liepos 24. Maždaug tuo pačiu metu. Bendrovė nurodo, kad tikslus eismo ribojimo laikas gali nežymiai keistis, priklausomai nuo darbų eigos. Rusijos Telegram žiniasklaidos kanalai, remdamiesi vietinių gyventojų pasakojimais, praneša, kad ketvirtadienio naktį Ukrainos kariuomenė surengė drono atakas įvairiuose Rusijos regionuose, smogdama taikiniams keliuose miestuose. Po pranešimų apie Ukrainos drono ataką buvo pastebėtas didelis gaisras kilęs naftos perdirbimo gamykloje Novospaskoje gyvenvietėje, esančioje Rusijos Ulyanovsko srityje. Ši palyginti nedidelė gamykla, esanti maždaug už 650 km nuo Rusijos ir Ukrainos sienos, daugiausia gamina naftos produktus, o jos gamybos pajėgumas siekia 600 tūkstančių tonų žalios naftos per metus. Anksčiau naktį liudytojų teigimu, didžiulė Ukrainos drono ataka taip pat buvo surengta ir prieš Rusijos miestą Voronežą. Atrodo, kad taikinys buvo dar vienas logistikos centras, aptarnaujantis Valberis, didžiausia Rusijos internetinė mažmeninės prekybos įmonė. Socialiniuose tinkluose paskelbtos nuotraukos ir vaizdo įrašai rodo didelį sprogimą virš miesto. Vėliau buvo pastebėtas ir didelis gaisras kilęs Valberis logistikos centro teritorijoje.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje debesuota, daug kur trumpi lietus, griaudės perkūnija, vietomis lis smarkiai, galima ir kruša, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 17-22 laipsniai šilumos. Penktadienio naktį šalyje kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje daug kur trumpas lietus, naktį vietomis bulos rūkas. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9 dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 10-15 dieną 19-24 laipsniai šilumos.
3: 120 MHz dažniu radio stotis kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.

0: ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Kelios minutės, kaip mes su jumis jau esame ketvirtoje ryto laidos valandoje, tai dar kartą sakau labas visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie prie mūsų prisijungia galbūt tik dabar, labas tiems, kurie nuo pat 7 ar 8, kai tik startavo darbo diena ir leidžiat laiką kartu. Rytas su Gintare tęsiasi, mes atkeliaujame dabar jau ketvirtąją laidos valandą, kurioje mes su jumis čia turėsim tikrai smagaus laiko ir kelionių su muzika ir tą mes jau darysim po keletos kūrinių, nes ten jūsų lauks muzikinė ruletė.

0: Reklama.
1: Tavo ateitis – daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau – mruni.eu.
2: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
3: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje. Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu. +370 643 44099. Firma Komota. Prie kino teatro Spindulys. Taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
4: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
5: Radijo archyvai.
6: Radijo archyvuose 2024. Šiuose metuose 30 metų savaitę mūsų eteryje debiutavo Paulina Paukštaitytė ir jos kūrinys Nemylėjau.

Grįžtu pas jūs ir šį kartą muzikinėje ruletėje, kuri ir minėjau, kad čia jūsų lauk šioje valandoje, mes keliaujame į 2016 metus. Ir čia turiu jums paruošusi tris nuostabius kūrinius iš to laikotarpio, atrodo visai neseniai. Taigi tikrai manau, kad prisiminsit šios kūrinius ir pirmasis jų tai Shawn Mendes ir Treat You

trečioji paskutinioji daina, kuri atkeliauja iš 2016 muzikinės ruletės Jonas Blue kartu su J.P. Cooper, Perfect Strangers.

0: Rytmą.
1: Ar jaučiate bliuzo ritmą? Susitikime Šunskuose. Rūpyčio 8 dieną, 18 valandą. Šunskų miestelio parke vyks festivalis Suvalkų bliuzo aidas Lietuvoje. Jūsų laukia bliuzo vakaras su atlikėjais iš Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Italijos. Einars Pupals Blues, Onus Blues, Aleksandr Belkin ir The Road Band ir Andrea De Luca Band. Festivalį organizuoja, pasakyta padaryta, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė. Partneris Suvalkų Blues Festival. Susitikime Rūpyčio 8 dieną, 18 valandą Šunskų miestelio parke. Įėjimas laisvas. Ateikite pasimėgauti tikrų bliuzo skambesių.
2: Radio stotis
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: Rytas su Mintare.
5: Atgal į ateitį.
6: Na ir paskutinioji daina, su kuria šiandieną keliaujame laiku, tai 1988 Black ir kūrinys Wonderful Life.
5: Atgal į ateitį.

0: 92,2 МГц удачно.
1: Радіо Скапсель.
2: Рітас Сумінтаря. Рітас Сумінтаря.
3: Visai nedaug laiko lieka ir iki penktosios paskutiniosios ryto laidos valandos, tai aš jūs trumpam palieku kartu su muzika. Aišku, nepamirškite, kad jeigu dar negirdėjot, tai visiškai neuž kalnų jau čia valandos pabaigai ir patys svarbiausi įvykiai šio ryto žiniuose. Na, o aš pas jūsų grįšiu po keletos kūrinių.

0: šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Labadiena, eteryje žinios. Šiandien baigėsi priėmimo į universitetus ir kolegijas pagrindinis etapas. Vidurdienį stabdomas prašymų studijuoti priėmimas. Pagrindinio etapo rezultatus numatoma skelbti Liepos 30-ąją, o studijų sutartis įstojusiai galės sudaryti iki rugpjūčio 1 dienos, skelbė Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Šiais metais studijų programas bendrajam priėmimui siūlo 15 universitetų, 11 valstybinių ir 4 nevalstybiniai, bei 13 kolegijų, 7 valstybinės ir 6 nevalstybinės. Studijuoti valstybės lėšomis numatoma priimti tiek pat kaip ir pernai, beveik 13 tūkstančių pirmakursių. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys Liepos 23-25 dienomis su darbo vizitu lankosi Filipinuose, kur dalyvauja Pietryčių Azijos draugystės ir bendradarbiavimo sutarties 50-mečio minėjime. Užsienio reikalų ministerija praneša, kad iki šeštadienio vykstančiame susitikime diplomatijos vadovas taip pat pasirašys dokumentus ir dėl Lietuvos prisijungimo prie šios sutarties. Šiuo metu Pietryčių Azijos draugystės ir bendradarbiavimo sutartį yra pasirašiusios 58 valstybės ir Europos Sąjunga. Nuo Liepos 1 dienos panaikintas 10% Europos Sąjungos importo muitas transporto priemonėms iš Jungtinių Amerikos valstijų. Dėl to gali atpigti dalis modelių pirkėjams Lietuvoje. Vis dėlto rinkos dalyviai ragina nesusigundinti vien mažesnę kainą. Didžioji dalis iš Jungtinių Amerikos valstijų atgabentų automobilių yra patekę į eismo įvykius. Todėl prieš perkant būtina itin atidžiai vertinti jų istoriją ir remonto kokybę. Muitinės departamentas aiškina, kad 0% importo muitas taikomas automobiliams, kurių nelegvatinė kilmė yra Jungtinės Amerikos valstijos. Automobilio VIN numeris parodo automobilio surinkimo vietą ir gali būti laikomas tinkamų įrodymų Jungtinių Amerikos valstijų kilmei pagrįsti. Po Rusijos išpolių prieš laivus Juodojoje jūroje Ukraina paprašė Liepos 27-ąją sušaukti skubų Jungtinių Tautų saugumo tarybos posėdį. Šiandien pranešė laikinai einantis Ukrainos užsienio reikalų ministro pareigas Andrijus Sabiha. Pasak jo, neseniai Juodojoje jūroje buvo užpulti mažiausiai 3 civiliai krovininiai laivai. Kelios dešimtys įgulos narių tuo metu žuvo arba buvo sužeisti.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje debesuota, daug kur trumpi lietus, griaudės perkūnija, vietomis lismarkiai galima ir kruša. Vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 17-22 laipsniai šilumos. Penktadienio naktį šalyje kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje daug kur trumpas lietus, naktį vietomis bulos rūkas. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9 dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 10-15 dieną 19-24 laipsniai šilumos.
0: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas

0: 102,2 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytis su Gintarė.
2: Šiek tiek po 11 ir tai reiškia, kad mūsų etrija startuoja paskutinioji ryto laidos valanda, tad likit kartu, čia aš jums esu paruošusi smagios veiklos šiai valandai, tai po keletos dainų grįžtu pas jūs.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 100.2 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Legendinė daina.
2: Rubrikoje Senas Geras mes su jumis šiandieną keliaujame kartu su britų dainininke Lily Allen ir jos debiutiniu singlu Smile iš debiutinio studinio albumo All Right Still, kuris buvo išleistas 2006 metais. Daina buvo išleista kaip pagrindinis albumo singlas 2006 metų Liepą, na ir šiam kūriniui tikrai puikiai sekėsi, komercinė sėkmė turbūt buvo garantuota ir singlas pasiekė aukščiausią 40-ką kai kurių Europos šalių ir Australijos topuose. Dvi savaitės iš eilės išsilaikė Jungtinės karalystės singlų topo viršūnėje, na, o metus užbaigė kaip 11-ta sėkmingiausia šalies daina. Ji taip pat pateko JAV Billboard Hot 100 topą, kur buvo sertifikuota kaip auksinė. Na, ir daug kas sakė, kad šitas kūrinys tikrai yra vienas geriausių albumo kūrinių ir kad pati dainininkė atrodo kaip teorinė pop princesė.

0: Reklama. Vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
2: Tu būsi didvyri.
0: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
3: Sėkmingiausia Marvel visato serija sugrįžta.
4: What is happening to me?
3: Naujai atgimęs žmogus voras stoja į kol kas sunkiausią savo kovą filme. Žmogus voras nauja diena. Tikinuose.
5: Muzika visą parą.
6: 120 MHz dažniu.
5: Radijos stotis Kapsai.

0: 2022 Liepos 23 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: George Ezra, Green Green Grass.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.
8: Nežinau kaip jūs, aš jaučiuosi puikiai ir ne tik dėl to, kad ketvirtadienis, bet dar ir dėl to, kad pirmasis pusdienis, o kartais jis šioje dienoje toks ir tingus ir sunkus, jau baigėsi, priartėjo prie pabaigos ir tai reiškia, kad mums pats metas atsisveikinti. Taigi ačiū visiems buvusiems kartu, ačiū, kad klausėt, kad esat, kad ketvirtadienį mažai savaitgalį irgi patikėjot mums. Dabar mes su jumis dar šioje savaitėje tikrai susigirdėsim ir tą padarysim rytoj, šiek tiek po 7 skanių pietų. Lengvos likusios dienos ir sakau iki rytojaus.

0: Šiais metais studijų programas bendrajam priėmimui siūlo 15 universitetų, 11 valstybinių ir 4 nevalstybiniai, bei 13 kolegijų, 7 valstybinės ir 6 nevalstybinės. Studijuoti valstybės lėšomis numatoma priimti tiek pat kaip ir pernai, beveik 13 tūkstančių pirmakursių. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys Liepos 23-25 dienomis su darbo vizitu lankosi Filipinuose, kur dalyvauja Pietryčių Azijos draugystės ir bendradarbiavimo sutarties 50-mečio minėjime. Užsienio reikalų ministerija praneša, kad iki šeštadienio vykstančiame susitikime diplomatijos vadovas taip pat pasirašys dokumentus ir dėl Lietuvos prisijungimo prie šios sutarties. Šiuo metu Pietryčių Azijos draugystės ir bendradarbiavimo sutartį yra pasirašiusios 58 valstybės ir Europos Sąjunga. Nuo Liepos 1 dienos panaikintas 10% Europos Sąjungos importo muitas transporto priemonėms iš Jungtinių Amerikos valstijų. Dėl to gali atpigti dalis modelių pirkėjams Lietuvoje. Vis dėlto rinkos dalyviai ragina nesusigundinti vien mažesnę kainą. Didžioji dalis iš Jungtinių Amerikos valstijų atgabentų automobilių yra patekę į eismo įvykius, todėl prieš perkant būtina itin atidžiai vertinti jų istoriją ir remonto kokybę. Muitinės departamentas aiškina, kad 0% importo muitas taikomas automobiliams, kurių nelegvatinė kilmė yra Jungtinės Amerikos valstijos. Automobilio VIN numeris parodo automobilio surinkimo vietą ir gali būti laikomas tinkamų įrodymų Jungtinių Amerikos valstijų kilmei pagrįsti. Po Rusijos išpolių prieš laivus Juodojoje jūroje Ukraina paprašė Liepos 27-ąją sušaukti skubų Jungtinių Tautų saugumo tarybos posėdį. Šiandien pranešė laikinai einantis Ukrainos užsienio reikalų ministro pareigas Andrijus Sabiha. Pasak jo, neseniai Juodojoje jūroje buvo užpulti mažiausiai 3 civiliai krovininiai laivai. Kelios dešimtys įgulos narių tuo metu žuvo arba buvo sužeisti.
1: Orų prognozė.
0: Šiandien Lietuvoje debesuota, daug kur trumpi lietus, griaudės perkūnija, vietomis lismarkiai galima ir kruša, vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 17-22 laipsniai šilumos. Penktadienio naktį šalyje kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje daug kur trumpas lietus, naktį vietomis bulos rūkas. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9 dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 10-15 dieną 19-24 laipsniai šilumos.
2: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

Muzikinė data Liepos 23-ąją. 1971-aisiais gimė kažkada labai populiarios Lietuvos grupės RSA narys ir breikerių judėjimo lyderis, breiko mokyklos įkūrėjas bei breiko čempionatų Lietuvoje organizatorius Skruzdėliukas. Tikras vardas – Dainius Žebrauskas.

0: Reklama.
1: Tavo ateitis – daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau – mruni.eu.
2: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
3: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje. Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu. +370 643 44099. Firma Komota. Prie kino teatro Spindulys. Taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
4: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: New music. Nauja daina.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm lygiai

0: matau.
1: Radio stotis.
2: Kapsai.
1: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
3: Orų prognozė.
4: Penktadienio naktį šalyje kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje daug kur trumpas lietus, naktį vietomis bulos rūkas. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9 dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 10-15 dieną 19-24 laipsniai šilumos.

Muzikinė data Liepos 23-ąją. 1999-aisiais Šveicarijos mieste Liuzianoje Filas Kolinsas vedė dvigubą į save jaunesnę Šveicarę Orianą Sevi. Vestuvėse dalyvavo Erikas Klaptonas, Stingas, Eltonas Džonas ir dar 300 svečių. Tai buvo jau trečioji buvusio legendinės grupės Genesis nario ir milijonieriaus Kolinso santuoka.

0: Reklama.
1: Ar jaučiate bliuzo ritmą? Susitikime Šunskuose. Rūpiučio 8 dieną, 18 valandą. Šunskų miestelio parke vyks festivalis Suvalkų bliuzo aidas Lietuvoje. Jūsų laukia bliuzo vakaras su atlikėjais iš Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Italijos. Einars Pupals Blues, Onus Blues, Aleksandr Belkin ir The Road Band ir Andrea De Luca Band. Festivalį organizuoja, pasakyta padaryta, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė. Partneris Suvalkų Blues Festival. Susitikime Rūpiučio 8 dieną, 18 valandą Šunskų miestelio parke. Įėjimas laisvas. Ateikite pasimėgauti tikrų bliuzo skambesių.

0: 1000 МГц удачно, 2005 развал на Сперпара. Радио стотис капсей.
1: Labadiena, eteryje žinios. Šiandien baigėsi priėmimo į universitetus ir kolegijas pagrindinis etapas. Vidurdienį stabdomas prašymų studijuoti priėmimas. Pagrindinio etapo rezultatus numatoma skelbti Liepos 30-ąją, o studijų sutartis įstojusiai galės sudaryti iki rugpjūčio 1 dienos, skelbė Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Šiais metais studijų programas bendrajam priėmimui siūlo 15 universitetų, 11 valstybinių ir 4.

0: Susitikime diplomatijos vadovas taip pat pasirašys dokumentus ir dėl Lietuvos prisijungimo prie šios sutarties. Šiuo metu Pietryčių Azijos draugystės ir bendradarbiavimo sutartį yra pasirašiusios 58 valstybės ir Europos Sąjunga. Nuo Liepos 1 dienos panaikintas 10% Europos Sąjungos importo muitas transporto priemonėms iš Jungtinių Amerikos valstijų. Dėl to gali atpigti dalis modelių pirkėjams Lietuvoje. Vis dėlto rinkos dalyviai ragina nesusigundinti vien mažesnę kainą. Didžioji dalis iš Jungtinių Amerikos valstijų atgabentų automobilių yra patekę į eismo įvykius. Todėl prieš perkant būtina itin atidžiai įvertinti jų istoriją ir remonto kokybę. Muitinės departamentas aiškina, kad 0% importo muitas taikomas automobiliams, kurių nelegvatinė kilmė yra Jungtinės Amerikos valstijos. Automobilio VIN numeris parodo automobilio surinkimo vietą ir gali būti laikomas tinkamu įrodymu Jungtinių Amerikos valstijų kilmei pagrįsti. Po Rusijos išpolių prieš laivus Juodojoje jūroje Ukraina paprašė Liepos 27-ąją sušaukti skubų Jungtinių Tautų saugumo tarybos posėdį. Šiandien pranešė laikinai einantis Ukrainos užsienio reikalų ministro pareigas Andrijus Sabiha. Pasak jo, neseniai Juodojoje jūroje buvo užpulti mažiausiai 3 civiliai krovininiai laivai. Kelios dešimtys įgulos narių tuo metu žuvo arba buvo sužeisti.
1: Orų prognozė.
0: Šiandien Lietuvoje debesuota, daug kur trumpi lietus, griaudės perkūnija, vietomis lis smarkiai, galima ir kruša. Vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 17-22 laipsniai šilumos. Penktadienio naktį šalyje kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje daug kur trumpas lietus, naktį vietomis bulos rūkas. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9 dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 10-15 dieną 19-24 laipsniai šilumos.
2: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Eteryje laida geros dienos.

0: Radies kapsai.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Labas visiems, kurie šį nuostabų ketvirtadienį laiką leidžiate su mūsų radio stotimi. Prie mikrofono Robertas, tikiu, kad laiką leisime gerai iki pat 17, kol ir gyvos geros dienos. Laidos pradžioje, kaip visuomet, virtualus kalendorius, prie kurio ir siūlau iškart keliauti. Tai šiandien jau ketvirtadienis, apie tai aš jau kalbėjau, Liepos 23. Šiandien Apolinaras, Ramula, Tarvilas, Gelmina, Brigita, Romas, Saidas arba Saidas ir Saida švenčia vardo dieną. Sveikinam varduvininkus ir šiandien tarptautinė dešrainių diena. Labai rimta šventė, vakarieniai, jeigu jau nežinote ką gaminti, tai tikrai vienas kitas dešrainis šiandien nepamaišys. O mes keliaukim prie muzikinio kalendoriaus. 1971-aisiais, būtent šiandien Liepos 23 dieną, gimė škotų roko muzikantas ir grupės Travis, vokalistas Francis Haley. Sveikinam jį su gimimo diena ir vienas iš žinomiausių kompanijos Travis darbų tęsia laidą Geros dienos.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti kviečia mus į 2014 metus Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas 49 pozicija Rush ir Helena One Day.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina. Daug kartų sakiau.

0: Хитерс.
1: Радио Хитерс.
2: Superhitas Radio Hitas kviečia į grojamiausių dainų 30-uką Liepos mėnesį mūsų radio stotyje, tik šį kartą mūsų žvilgsnis į 2025-uosius. O čia sutinkame Gian ir jos darbą naktiniai autostradoj.

0: Vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
2: Tu būsi didvyri.
0: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
3: Šią vasarą kraujas liesis greičiau nei tirps ledai.
4: Oh my God!
3: Siaubo virtuozas Eli Roth pristato pragarišką juostą ledų pardavėjas.
4: Jesus Christ, what have you done?
3: Kinuose.
5: Tai radio stotis
6: Pepsi.
5: Geros dienos.
7: Orų prognozė.
8: Šiandien Lietuvoje debesuota, daug kur trumpi lietus, griaudės perkūnija, vietomis lis markiai, galima ir kruša. Vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 17-22 laipsniai šilumos. Penktadienio naktį šalyje kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje daug kur trumpas lietus, naktį vietomis bulos rūkas. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9 dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 10-15 dieną 19-24 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 13, rytoj dieną iki 21 laipsnio šilumos. Panašus orai ir šeštadienį naktį apie 12, dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje laida Geros dienos. Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas. 2010-ieji vieną savaitę topo viršūnėje Davidas Guetta ir Chris Willis. Bendras darbas Getting Over.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Pirmoji geros dienos valanda šį ketvirtadienį baigėsi. Priminsiu, kad draugausim iki 17, dabargi šiek tiek muzikos ir jau visiškai netrukus. Tai yra 14:00 mūsų eteryje svarbiausios žinios.

0: tavęs nematant kitus kolegas.
1: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: Labadiena, eteryje žinios. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą vėl nefiksuota ne vieno neteisėto migranto, pranešė Valstybinės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgręžė 140 migrantų, o Lenkijos pasienyje antradienį taip pat nefiksuota bandymų nelegaliai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 957 neteisėti migrantai. Pernai daugiau kaip 1600 kartų buvo mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Užpernai šis skaičius siekė 1002. Šią savaitę ES vidaus reikalų ir teisingumo ministrų neformalioje taryboje Estijos atstovams pasiūlius riboti turistinių vizų išdavimą Rusijos piliečiams, prisidėjusiems prie karo veiksmų Ukrainoje, vidaus reikalų ministras Martinas Ketelinas sako, kad Lietuva tokį sprendimą tvirtai palaikys. Manau, kad tie žmonės, kurie atliko tuos veiksmus, tikrai nenusipelnė tokios privilegijos, kurie galėtų, nesvarbu kokiais tikslais, o ypač atostogų tikslais, naudotis mūsų visų sukurtą vertybę Šengeno zoną. Sakė ministras.

0: Vilniaus kolegija, Kauno kolegija. Vilniaus universitetas ir Šiaulių valstybinė kolegija nutarė kainų šiemet nekelti, o Mykolo Riomerio universitetas sprendimo dar nepriėmė. Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnai, turėdami iš ankstinės informacijos, Kupiškio rajone surado didelį kiekį sodyboje auginamų kanapių augalų. Atlikę kratą Kupiškio rajono gyventojo gimusio 1994 metais sodyboje, ūkiniame pastate policijos pareigūnai surado apie 60 vazonų su kanapėmis. Jų auginimui buvo įrengta patalpa su specialiomis lempomis ir ventiliacija. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto kanapių auginimo. Nusikalstamos veikos padarimų įtariamas vyras sulaikytas, kardomosios priemonės skirimo klausimas sprendžiamas šiandien. Baudžiamasis kodeksas numato, kad tas, kas pažeisdamas nustatytą tvarką, augino didelį kiekį aguonų, kanapių ar kitų į narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašą įtrauktų augalų, gali būti baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atimimu iki 5 metų. Nušalintas Venesuelos prezidentas Nicolas Maduro ir jo žmona bus teisiami Jungtinėse valstijose 2027 metų birželį, nusprendė teismas. 63 metų buvęs lyderis ir jo žmona Bruklino kalėjime laikomi jau daugiau nei 7 mėnesius dėl federalinių kaltinimų narkotikų kontrabanda ir šaunamųjų ginklų laikymų. Nicolas Maduro savo kaltės nepripažįsta.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienio naktį šalyje kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje daug kur trumpas lietus, naktį vietomis bulos rūkas. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9 dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 10-15 dieną 19-24 laipsniai šilumos.
2: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: klausotės radijos stoties Kapsai.
1: Geros dienos.
2: 2 valandos po pietų, dar kelios minutės ir jau su džiaugsmu pranešu, kad prasideda antroji geros dienos valanda, kurioje tikrai turėsime smagių darbų. Vienas iš jų tai kelionė į praeitį rubrikoje gera prisiminti. Beje, praeitį maišysim ir lietuviškame top trejetuke. Šiandien jis sudarytas iš 2019 metų kūrinių. Kokios dainos čia mūsų eterės skambės, sužinosite, jei liksite su mūsų radio stotimi.

0: Tavo ateitis – daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau – mruni.eu.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje. Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu. +370 643 44099. Firma Komota. Prie kino teatro Spindulys. Taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti, 2013-ieji grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, 8-oji pozicija One Direction ir jų darbas.

0: Hei, geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Šiandien Lietuvoje debesuota, daug kur trumpi lietus, griaudės perkūnija, vietomis lis smarkiai, galima ir kruša. Vėjas nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 17-22 laipsniai šilumos. Penktadienio naktį šalyje kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje daug kur trumpas lietus, naktį vietomis bulos rūkas. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9 dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 10-15 dieną 19-24 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 13, rytoj dieną iki 21 laipsnio šilumos. Panašus orai ir šeštadienį naktį apie 12, dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: geros dienos.
1: Lietuviškas top trejetukas.
2: Lietuviškas top trejetukas keliauja į eterį. Šį valandos pradžioje žadėjau 2019-uosius. Tai ir pradėkim nuo Alno Chošnau darbo Už sapnų nešk tolyn remiksuotą versiją.

Primenu, mūsų eteryje lietuviškas top 3-tukas. Šiandien mes 2019 metuose ir čia su džiaugsmu groju dar vieną puikią dainą iš to laiko. Biplan, nuo nulio iki mėnulio.

du kūrinius lietuviškame top 3-etuke, kuris primenu iš 2019-ųjų turėjom, tai Alna Košnau už sapnų, neštolin remiksuota versija, taip pat ir biplanai nuo nulio iki menulio. Tai ir užbaikim šiandien top 3-etuką vyrišką, vyriškai, nes tokia visa vyriška kompanija gavosi Stano.

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Geros dienos.
2: Antroji geros dienos valanda jau baigėsi, joje visi darbai nudirbti, tad primenu lygiai 15 svarbiausios žinios, o po jų aš tikiu, kad ir vėl susigirdėsime.

0: reklama.
1: Ar jaučiate bliuzo ritmą? Susitikime Šunskuose. Rūpyčio 8 dieną, 18 valandą. Šunskų miestelio parke vyks festivalis Suvalkų bliuzo aidas Lietuvoje. Jis laukia bliuzo vakarą su atlikėjais iš Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Italijos. Einars Pupals Blues, Onus Blues, Aleksandr Belkin ir The Road Band ir Andrea De Luca Band. Festivalį organizuoja, pasakyta padaryta, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė. Partneris Suvalkų Blues Festival. Susitikime Rūpyčio 8 dieną, 18 valandą Šunskų miestelio parke. Įėjimas laisvas. Ateikite pasimėgauti tikrų bliuzo skambesių.
2: Tai radio stotis Kapsai.

0: 2 МГц радио. Различен театър с вайл на Сперпара. Радио Стотис Капсей.
1: Лабадена, етерия Жиньос. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą vėl nefiksuota ne vieno neteisėto migranto, pranešė Valstybinės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgręžė 140 migrantų, o Lenkijos pasienyje antradienį taip pat nefiksuota bandymų nelegaliai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 957 neteisėti migrantai. Pernai daugiau kaip 1600 kartų buvo mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Užpernai šis skaičius siekė 1002. Šią savaitę ES vidaus reikalų ir teisingumo ministrų neformalioje taryboje Estijos atstovams pasiūlius riboti turistinių vizų išdavimą Rusijos piliečiams, prisidėjusiems prie karo veiksmų Ukrainoje, vidaus reikalų ministras Martinas Ketelinas sako, kad Lietuva tokį sprendimą tvirtai palaikys. Manau, kad tie žmonės, kurie atliko tuos veiksmus, tikrai nenusipelnė tokios privilegijos, kurie galėtų, nesvarbu kokiais tikslais, o ypač atostogų tikslais, naudotis mūsų visų sukurta vertybė – Šengeno zona, sakė ministras. Daugelis aukštųjų mokyklų didina kainas už bendrabučius. Šiandien pranešė naujienų portalas 15 min. Apie didžiausius pokyčius kol kas paskelbė Vytauto didžiojo universitetas. Nuo rugsėjo visų tipų bendrabučių apgyvendinimo mokestis didės po 1 eurą už parą arba maždaug 30 eurų per mėnesį. Vadinasi, Vilniaus didžiojo universiteto bendrabučių nuomos kaina sieks nuo 60 iki 240 eurų, priklausomai nuo kambario tipo ir būklės. Apie kainų augimą taip pat patvirtino ir Vilniaus Tech, Vilniaus Tech, Vilniaus kolegija, Kauno kolegija. Vilniaus universitetas ir Šiaulių valstybinė kolegija nutarė

0: patalpas su specialiomis lempomis ir ventiliacija. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto kanapių auginimo. Nusikalstamos veikos padarimu įtariamas vyras sulaikytas. Kardomosios priemonės skirimo klausimas sprendžiamas šiandien. Baudžiamasis kodeksas numato, kad tas, kas pažeisdamas nustatytą tvarką, augino didelį kiekį aguonų, kanapių ar kitų į narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašą įtrauktų augalų, gali būti baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atimimu iki 5 metų. Nušalintas Venesuelos prezidentas Nicolas Maduro ir jo žmona bus teisiami Jungtinėse valstijose 2027 metų birželį, nusprendė teismas. 63 metų buvęs lyderis ir jo žmona Bruklino kalėjime laikomi jau daugiau nei 7 mėnesius dėl federalinių kaltinimų narkotikų kontrabanda ir šaunamųjų ginklų laikymu. Nicolą Maduro savo kaltės nepripažįsta.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienio naktį šalyje kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje daug kur trumpas lietus, naktį vietomis bulos rūkas. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9 dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 10-15 dieną 19-24 laipsniai šilumos.
2: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Eteryje laida Geros dienos.

0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Hei, hei, hei, geros dienos!
2: Po 15 valandos žinių grįžtų į eterį, čia prasideda trečioji geros dienos valanda, dar kartelį sveiki tie, kurie tik dabar prisijungė. Jūsų žiniai mes įpusėjome laidoje ir šią valandą turime tikrai nemažai darbų, kuriuos būtinai turime nudirbti. Tai gera prisiminti ir kelionį 2012-osius turėsim ir muzikinę ruletę. Kokie metai, dar nepasakysiu. Na, kai ruletė išsuks, tuomet jau tikrai ir žinosime. Taip pat laukia šią valandą savaitės naujiena, na ir žinoma, informacija jau apie artėjančio penktadienio ir šeštadienio orus.

0: reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Tai radio stotis Kapsai.
5: Geros dienos.
6: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti 2012-ieji grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, 55 pozicija. Saša Lopez, All My People. All my people.

0: Вечер с уточню. 2015 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Penktadienio naktį šalyje kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis griaudės per kūniją, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje daug kur trumpas lietus, naktį vietomis bulos rūkas, vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9 dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 10-15 dieną 19-24 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 13, rytoj dieną iki 21 laipsnio šilumos, panašus orai ir šeštadienį naktį apie 12, dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Vandenynas mane pasirinko.
2: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
1: Išgelbėkim pasaulį.
2: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
4: Sėkmingiausia Marvel visatos serija sugrįžta.
5: What is happening to me?
4: Naujai atgimęs žmogus voras stoja į kol kas sunkiausią savo kovą filme. Žmogus voras nauja diena. Tikinuose.
6: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Eteryje laida Geros dienos.

Muzikinė rulėtė išsuka mums 2019-osius. Priminsiu, kad ir lietuviškas top trejetukas buvo būtent iš šių metų, tai šiandien drąsiai galim sakyti, kad daugiausiai dainų mūsų laidoje skamba iš 2019 metų. Pradėkim muzikinę rulėtę su Calvin Harris ir Ragan

Keliaujame toliau muzikinėje ruletėje. Primenu, šiandien jį sudaryta iš 2019 metų kūrinių ir čia dar viena nuostabi daina, kuri mūsų eteryje tikrai skamba jau ne itin dažnai. Died Off.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

0: Hei, hei, hei, geros dienos.
1: Baigėsi trečioji geros dienos valanda. Pranešu, kad lygiai 16 svarbiausios žinios, o po jų būtinai ir vėl grįšiu į eterį. Ir tuomet papasakosiu, ką veiksim ir paskutinį ketvirtadienio geros dienos valandą.

0: дышим дую на гигерсу дышню, дышим театр свалом на сперпара. Радио стотис капсей.
1: Лободена, этерия жинёс. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą vėl nefiksuota ne vieno neteisėto migranto, pranešė Valstybinės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgręžė 140 migrantų, o Lenkijos pasienį antradienį taip pat nefiksuota bandymų nelegaliai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 957 neteisėti migrantai. Pernai daugiau kaip 1600 kartų buvo mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Užpernai šis skaičius siekė 1002. Šią savaitę ES vidaus reikalų ir teisingumo ministrų neformalioje taryboje Estijos atstovams pasiūlius riboti turistinių vizų išdavimą Rusijos piliečiams, prisidėjusiems prie karo veiksmų Ukrainoje, vidaus reikalų ministras Martinas Ketelinas sako, kad Lietuva tokį sprendimą tvirtai palaikys. Manau, kad tie žmonės, kurie atliko tuos veiksmus, tikrai nenusipelnė tokios privilegijos, kurie galėtų, nesvarbu kokiais tikslais, o ypač atostogų tikslais, naudotis mūsų visų sukurtą vertybę – Šengeno zona, sakė ministras. Daugelis aukštųjų mokyklų didina kainas už bendrabučius. Šiandien pranešė naujienų portalas 15 min. Apie didžiausius pokyčius kol kas paskelbė Vytauto didžiojo universitetas. Nuo rugsėjo visų tipų bendrabučių apgyvendinimo mokestis didės po 1 eurą už parą arba maždaug 30 eurų per mėnesį. Vadinasi, Vilniaus didžiojo universiteto bendrabučių nuomos kaina sieks nuo 60 iki 240 eurų, priklausomai nuo kambario tipo ir būklės. Apie kainų augimą taip pat patvirtino ir Vilniaus Tech, Vilniaus kolegija Kauno kolegija. Vilniaus universitetas ir Šiaulių valstybinė kolegija nutarė kainų šiemet nekelti, o Mykolo Riomerio universitetas sprendimo dar nepriėmė. Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnai, turėdami iš ankstinės informacijos, Kupiškio rajone surado didelį kiekį sodyboje auginamų kanapių augalų. Atlikę kratą Kupiškio rajono gyventojo gimusio 1994 metais sodyboje, ūkinėme pastate policijos pareigūnai surado apie 60 vazonų su kanapėmis. Jų auginimui buvo įrengta patalpa su specialiomis lempomis ir ventiliacija. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto

0: ir jo žmona bus teisiami Jungtinėse valstijose 2027 metų birželį, nusprendė teismas. 63 metų buvęs lyderis ir jo žmona Bruklino kalėjime laikomi jau daugiau nei 7 mėnesius dėl federalinių kaltinimų narkotikų kontrabanda ir šaunamųjų ginklų laikymu. Nikola Maduro savo kaltės nepripažįsta.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienio naktį šalyje kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje daug kur trumpas lietus, naktį vietomis bulos rūkas, vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9 dieną 6-11 metrų per sekundę, temperatūra šeštadienio naktį 10-15 dieną 19-24 laipsniai šilumos.

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Geros dienos.
3: Ketvirtoji geros dienos valanda prasideda ir jeigu pirmąją valandą bent jau laidos pradžioje sveikinome grupės Travis vokalistą, tai yra Franci Heili su gimimo diena, tai turime ir lietuvių atlikėją, kuris jau tikrai senai scenoje nesirodo, bet, na, vyresnio amžiaus žmonės tikrai, manau, jį prisimena. Taigi, grįžkime 1971 Liepos 23 Vilnius, čia gimė Dainius Žebrauskas, žinomas kaip Skrusdėliukas, tai yra grupės RSA narys, ta proga sveikinam Dainius su gimimo diena.

0: Tavo ateitis - daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau mruni.eu.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje. Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu. +370 643 44099. Firma Komota. Prie kino teatro Spindulys. Taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: 120 MHz dažniu.
4: Radijas Kapsai.
2: Eteryje laida Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti 2011-ieji grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, 28 pozicija Maroon 5 ir Kristina Aguilera, Move Like Jagger.

0: Hei, geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Penktadienio naktį šalyje kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje daug kur trumpas lietus, naktį vietomis bulos rūkas, vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9 dieną 6-11 metrų per sekundę, temperatūra šeštadienio naktį 10-15 dieną 19-24 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 13, rytoj dieną iki 21 laipsnio šilumos, panašus orai ir šeštadienį, naktį apie 12, dieną iki 22 laipsnių šilumos.
3: Mintis, kartais tave giria, o kartais daužo.

0: Geros dienos.
1: Roberto Top 3.
2: Eteryje Roberto Top 3 ir šiandien trietuką norisi pradėti su galbūt jau šiek tiek ir primirštu Klient Bandit darbu Symphony.

Keliaujame toliau, mano top trijetuke visada būna lietuviškas kūrinys. Šiandien taisyklės nelaužom ir antrąją dainą į savo top trijetuką deleguoju Karinos darbą tau.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm lyg

0: sustoja. Nors tavęs šią naktį aš nebematau.
1: Geros dienos.
2: Kas turi pradžią, tas turi ir pabaigą. Šį ketvirtadienį laida Geros dienos jau visiškai priartėjo prie pabaigos. Man belieka palinkėti puikaus vakaro su mūsų radijo stotimi, žinoma, ir tikėtis, kad susigirdėsime rytoj. O palieku jūs su naujausiu Sauliaus Prūsaičio kūriniu Be tavęs man skauda širdį. Tai man ta širdis skaudės iki pat rytojaus 13 valandos, kuomet eteryje startuos Geros dienos. Gero vakaro ir ate.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Tai radijos stotis Kapsai.

0: 20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Labas vakaras, eteryje žinios. Vasarai persiritus į antrąją pusę, dalis gyventojų dar planuoja atostogas, o mokyklinio amžiaus vaikų turintys tėvai jau pradeda galvoti apie artėjančius mokslo metus. Naujausia tyrimų bendrovės Norstat atlikta apklausa atskleidė, kad didžiausia dalis tėvų 37% vieno vaiko mokyklinių prekių krepšelių šiemet planuoja skirti nuo 101 iki 200 eurų. Dar 20% vieno vaiko pasiruošimui mokyklai šiemet planuoja skirti nuo 201 iki 300 eurų. 20% ketina išleisti nuo 51 iki 100 eurų, 17% daugiau nei 300 eurų. O štai 6% nurodo, kad pasiruošimui mokyklai numato iki 50 eurų biudžetą. Pusė tėvų 50% teigia, kad pasiruošimui mokyklai šiemet planuoja išleisti panašiai kaip ir pernai. Dalis šeimų numato didesnės išlaidas. 17% apklaustųjų sako išleisiantys šiek tiek daugiau, o 13% gerokai daugiau nei praėjusiais metais. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad neišgirdusi prezidento Gitano Nausėdos pozicijos dėl to, ar jis ketina vetuoti Seimo sprendimą atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Anot Popovienės, sprendimą šalies vadovas turėtų priimti penktadienį. Neišgirdome. Tikrai, prezidentas padėkojo už išsakytas visų nuomonės ir priims sprendimą rytoj, kaip suprantu. Po prezidentūroje surinkto susitikimo žurnalistams sakė ministrė. Buvęs ekspremjerų Gintauto Palucko ir Ingos Ruginienės patarėjas Povilas Saulevičius pranešė, kad jam pareikšti įtarimai čekiukų byloje. Kaip Facebook rašė politikas, jam pareikšti įtarimai susiję su 2019-2023 metų laikotarpiu, per kurį jam buvo kompensuoti 1872 eurai tarybos nario veiklai. Saulevičius minėtų laikotarpiu ėjo Varėnos rajono savivaldybės tarybos nario pareigas. Politikas šioje taryboje dirba ir šiuo metu. Povilas Saulevičius yra Socialdemokratų partijos Varėnos skyriaus pirmininkas. Anksčiau, kaip ir minėjome, jis dirbo buvusių ministrų pirmininkų Palucko ir Ruginienės patarėjo. Ketvirtadienį miškų gaisrai toliau liepsnoja Italijoje, Prancūzijoje ir Ispanijoje, priversdami tūkstančių žmonių bėgti nuo ugnies, kurstomos svilinančios temperatūros ir stipraus vėjo. Pietų Europai išgyvenant dar vieną smarkaus karščio laikotarpį, kai temperatūra kai kuriuose vietovėse viršė 40 laipsnių pagal Celsijų, gesinant liepsnas jau žuvo 3 ugnigesiai.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienio naktį šalyje kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis griaudės per kūniją. Vėjas šiaurinių krypčių 4-9 m/s.

0: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: New music. Nauja daina. Daug

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 132 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Mūsų atryje pats metas senai gerai muzikai rubrikoje Atgal į ateitį. Ir čia pasitinkame 1997-uosius Aqua ir Good Morning Sunshine.
2: Atgal į ateitį.

Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienio naktį šalyje kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje daug kur trumpas lietus, naktį vietomis bulos rūkas. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9 dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 10-15 dieną 19-24 laipsniai šilumos.

žvaigždelė būna nerami. Būsiu šalia, kol tai praeis.

0: Reklama. Vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
2: Tu būsi didvyri.
0: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
3: Šią vasarą kraujas liesis greičiau nei tirps ledai.
4: Oh my God!
3: Siaubo virtuozas Eli Roth pristato pragarišką juostą Ledų pardavėjas.
4: Jesus Christ, what have you done?
3: Tik kinuose.
5: Tai radio stotis
6: Kapsai.

0: Tai radio stotis Kapsai.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvams mūsų etrija pats laikas ir čia šį kartą mes keliaujame į 2018 metus, kur 30 metų savaitę mūsų etrija debiutavo Dainoro kartu su Gigi D'Agostino bendras darbas In My Mind.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Labas vakaras, eteryje žinios. Vasarai persiritus į antrąją pusę, dalis gyventojų dar planuoja atostogas, o mokyklinio amžiaus vaikų turintys tėvai jau pradeda galvoti apie artėjančius mokslo metus. Naujausia tyrimų bendrovės Norstat atlikta apklausa atskleidė, kad didžiausia dalis tėvų 37% vieno vaiko mokyklinių prekių krepšeliui šiemet planuoja skirti nuo 101 iki 200 eurų. Dar 20% vieno vaiko pasiruošimui mokyklai šiemet planuoja skirti nuo 201 iki 300 eurų. 20% ketina leisti nuo 51 iki 100 eurų, 17% daugiau nei 300 eurų. O štai 6% nurodo, kad pasiruošimui mokyklai numato iki 50 eurų biudžetą. Pusė tėvų 50% teigia, kad pasiruošimui mokyklai šiemet planuoja išleisti panašiai kaip ir pernai. Dalis šeimų numato didesnės išlaidas. 17% apklaustųjų sako išleisiantys šiek tiek daugiau, o 13% gerokai daugiau nei praėjusiais metais. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad neišgirdusi prezidento Gitano Nausėdos pozicijos dėl to, ar jis ketina vetuoti Seimo sprendimą atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Anot Popovienės, sprendimą šalies vadovas turėtų priimti penktadienį. Neišgirdome. Tikrai, prezidentas padėkojo už išsakytas visų nuomonės ir priims sprendimą rytoj, kaip suprantu. Po prezidentūroje surengto susitikimo žurnalistams sakė ministrė. Buvęs ekspremjerų Gintauto Palucko ir Ingos Ruginienės patarėjas Povilas Saulevičius pranešė, kad jam pareikšti įtarimai čekiukų byloje. Kaip Facebook rašė politikas, jam pareikšti įtarimai susiję su 2019-2023 metų laikotarpiu, per kurį jam buvo kompensuoti 1872 eurai tarybos nario veiklai. Saulevičius minėtų laikotarpiu ėjo Varėnos rajono savivaldybės tarybos nario pareigas. Politikas šioje taryboje dirba ir šiuo metu. Povilas Saulevičius yra Socialdemokratų partijos Varėnos skyriaus pirmininkas. Anksčiau, kaip ir minėjome, jis dirbo buvusių ministrų pirmininkų Palucko ir Ruginienės patarėjo. Ketvirtadienį miškų gaisrai toliau liepsnoja Italijoje, Prancūzijoje ir Ispanijoje, priversdami tūkstančių žmonių bėgti nuo ugnies, kurstomos svilinančios temperatūros ir stipraus vėjo. Pietų Europai išgyvenant dar vieną smarkaus karščio laikotarpį, kai temperatūra kai kuriuose vietovėse viršė 40 laipsnių pagal Celsijų, gesinant liepsnas jau žuvo 3 ugnigesiai.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienio naktį šalyje kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje daug kur trumpas lietus, naktį vietomis bulos rūkas. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9 dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 10-15 dieną 19-24 laipsniai šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Radio hitas.
1: 2006. Orson, No Tomorrow.

0: Tavo ateitis – daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau – mruni.eu.
1: New music. Nauja daina.

0: šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Atgal į ateitį.
2: Dar vienas puikus kūrinys, kurį netrukus išgirsite mūsų etrėje, atkeliauja į rubriką Atgal į ateitį iš 2005-ųjų, tai Sunset Strippers ir Falling Stars.
1: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A, arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: Radio stotis
4: Kapsai.
3: Lietuvos regioninių radijos stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
5: Orų prognozė.
6: Penktadienio naktį šalyje kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje daug kur trumpas lietus, naktį vietomis bulos rūkas. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9, dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 10-15, dieną 19-24 laipsniai šilumos.
7: Kaip gerai, kad neliko pėdų iš ten, kur negrįžom ir nepasitiko.

0: reklama.
1: Ar jaučiate bliuzo ritmą? Susitikime Šunskuose. Rūpiučio 8 dieną, 18 valandą. Šunskų miestelio parke vyks festivalis Suvalkų bliuzo aidas Lietuvoje. Jūsų laukia bliuzo vakaras su atlikėjais iš Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Italijos. Einars Pupols Blues, Onus Blues, Aleksandr Belkin ir The Road Band ir Andrea De Luca Band. Festivalį organizuoja, pasakyta padaryta, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė. Partneris Suvalkų Blues Festival. Susitikime Rūpiučio 8 dieną, 18 valandą Šunskų miestelio parke. Įėjimas laisvas. Ateikite pasimėgauti tikrų bliuzo skambesių.

0: Radio archyvai.
1: Radio archyvose šį kartą 2022, būtent tais metais 30-oje metų savaitėje mūsų eteryje debiutavo Aistė Pilvelytė ir Narkotikais tapai.

0: 22 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Labas vakaras, eteryje žinios. Vasarai persiritus į antrąją pusę, dalis gyventojų dar planuoja atostogas, o mokyklinio amžiaus vaikų turintys tėvai jau pradeda galvoti apie artėjančius mokslo metus. Naujausia tyrimų bendrovės Norstat atlikta apklausa atskleidė, kad didžiausia dalis tėvų 37% vieno vaiko mokyklinių prekių krepšelių šiemet planuoja skirti nuo 101 iki 200 eurų. Dar 20% vieno vaiko pasiruošimui mokyklai šiemet planuoja skirti nuo 201 iki 300 eurų. 20% ketina išleisti nuo 51 iki 100 eurų, 17% daugiau nei 300 eurų. O štai 6% nurodo, kad pasiruošimui mokyklai numato iki 50 eurų biudžetą. Pusė tėvų 50% teigia, kad pasiruošimui mokyklai šiemet planuoja išleisti panašiai kaip ir pernai. Dalis šeimų numato didesnės išlaidas. 17% apklaustųjų sako išleisiantys šiek tiek daugiau, o 13% gerokai daugiau nei praėjusiais metais. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad neišgirdusi prezidento Gitano Nausėdos pozicijos dėl to, ar jis ketina vetuoti Seimo sprendimą atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Anot Popovienės, sprendimą šalies vadovas turėtų priimti penktadienį. Neišgirdome. Tikrai, prezidentas padėkojo už išsakytas visų nuomonės ir priims sprendimą rytoj, kaip suprantu. Po prezidentūroje surinkto susitikimo žurnalistams sakė ministrė. Buvęs ekspremjerų Gintauto Palucko ir Ingos Ruginienės patarėjas Povilas Saulevičius pranešė, kad jam pareikšti įtarimai čekiukų byloje. Kaip Facebook rašė politikas, jam pareikšti įtarimai susiję su 2019-2023 metų laikotarpiu, per kurį jam buvo kompensuoti 1872 eurai tarybos nario veiklai. Saulevičius minėtų laikotarpiu ėjo Varėnos rajono savivaldybės tarybos nario pareigas. Politikas šioje taryboje dirba ir šiuo metu. Povilas Saulevičius yra Socialdemokratų partijos Varėnos skyriaus pirmininkas. Anksčiau, kaip ir minėjome, jis dirbo buvusių ministrų pirmininkų Palucko ir Ruginienės patarėjo. Ketvirtadienį miškų gaisrai toliau liepsnoja Italijoje, Prancūzijoje ir Ispanijoje, priversdami tūkstančių žmonių bėgti nuo ugnies, kurstomos svilinančios temperatūros ir stipraus vėjo. Pietų Europai išgyvenant dar vieną smarkaus karščio laikotarpį, kai temperatūra kai kuriuose vietovėse viršė 40 laipsnių pagal Celsijų, gesinant liepsnas jau žuvo 3 ugnigesiai.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienio naktį šalyje kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje daug kur trumpas lietus, naktį vietomis bulos rūkas. Vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9 dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 10-15 dieną 19-24 laipsniai šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: show them.
1: This boogie's in my soul.
2: Geriausia pasaulio muzika. 102.2 MHz dažniu.

22 МГц в Ишнево, 2005 СВЛ на Сбербара. Радио Стотис. Капсель.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

2,5 МГц дождю, 2,5 МГц на спервара. Радио Статус Капсель.

20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

72 МГц в Дежню, 2005 СВЛ на Сперпара. Радио 103 Капсель.

dešimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.